Na Bible ni se se yakuma emuye fa blighty afremi blighty afrem we don want to say se yakuma emuye fa ye dinam ye be kwa adum ahenwanu ye serade se ohunye mbo enede on fa ni mucha ne ho hure ho on fa ni mucha ni ntwale ye be dia obi ayem mpa be dia obi ayem mpa onye no kofu onye trinini se ye pam kan ye mponia we de beche ye kase ye nyaponia na ye dada ye ho ne ya manya nkop